ту Ева дасу Синде се акорто крудижа А джене гадуа дензена футини Мароне коме пута са бумали Риди ало луи О, тина ла мен Па кинун са фамала ли са назаме Е си вирта башин за сон уа емо Я лук